0: sadi dat na o se no sheye
1: sheye
0: sheye na lo ade show papa to asoma me
2: asempa
0: e wo ho

In the name of Jesus Christ, ye bom pese abusia pamu bi wo bi fie. Ene sa oni pakon e koswa.